0: An bɛ taa ɲani kuma ye nin waati na. A sɛbɛnna Ala ka kitabu kɔnɔ fakala lahum yasu alhaqu alhaqu aqulu lakum laysa musa ataakum alkhubza min as-samaa bal abi yu'tiikum alkhubza alhaqiqi min as-samaa bal ma amana damna nini aya ifolo nabi laysa ay kumana mogo fe akodi ako chien chien na ne ba fo awye akme kumana yahudia o le fe ako chien na chien na ne ba fo awye musa ma burudi awma kabo sangulula nga nefa mibe sangulula alele buru sebedi auma balma ama yeni yoron na ko mogo tunela kana nabi laysa segre kama soro kongo tumbe ula o mako tumbe dumini na mogo ye nabi laysa kaba ko kome uya meko nabi laysa atume fento nya daile la atume banabato sugu bekena ya ina fo namara ani kuna kasula kunu nga odronte nabi laysa tuye kaba ko ke minkela ka buru bo sangulula ka di adama doma oye dumuni ke kafa oyo ye shenkele oloko soye nabi laysa segre kata soro tuni ka fo yoko a nabi laysa chena on be fika dumunike ambe feika burubo sangulula ka di ama anga dun kama soro nabi la musa mikona enya an fa utara segre aye burudi uma kungukolongono ka bo sangulula oya dun ole la nabi laysa o jabeni ni kumaye ka yira ulako chena ne ba fo awye musa ma burudi auma au fa awye buru min dun ka bo sangulula Musa ma oke. Tiano Musa tunkela kirai. Nga okabako mabo Musa la. Nga okabako bola mina. Ako obola alala. Ala mi anfami mbe sangolo la. Namba wuleko ala. Ala minkala kamya alai. Ala mi mehine adama dina. Kaya balo noyama. O ala leye buru di. O fauma murukona. Nabila isaka watinya. Balma olufona don. O bonson debe buru nina nabila isafe ni watinina. Nebe faka kumato usabule ni wati na nini nyingalie. Mm-hmm. Ustaz yala, mwa unena buru min nini afe. Yala, ame buru min duuna lombe odun wa, wala buru jumalu kube.
1: Ah, shek, ika nyingali nyumani. Nga kake ni yoro kala niye, amba yeko mwa burla ka nabila isa segere ni miriam ye ni buru kota fanfe. Oku nye folo, buru minbe ufarasoko balu, dumuni. Otuma mirila sa komi kitabu ya fochu mina obemba ogerla Musa la chukumi ani Musa ye ala temana Musa be kakaba ko ke buru bola sanfe oye buru yere jigini ye oye oye obola sanfe oye buru soro ko dumu ni mota Amerika nye muye Isa kuna onyona ke kana olu baloni oburu nason ye sangolo buru duma me bo sanfe kana nga ni afle otamiria nye muye ko me buru ko ame buru min loya ame mi dumu kan yere balo anga balos ki nbe buru min nabi olut me mirla ko isak nana o buru nonsi le di oluma wasa ko lu far so balu ameta nyese
0: yala ne anya jate mena nanya famu amba ye ka foko chana adama de mesika gere alala kaka balu ni ala fe ina fo ya ke tomina o gere la nabi isa la o ya do ko nabi isa ye ala ka kira nabi isa ye ala ka kuma kan nabi isa ye ala ninye mi be se ka kaba ko ke adama de reka baloko fanfe kai deme keka baloko noya ima o kain an kain ka gere alala o koso nga odronte balimau an kain ka gere alala an ni refana baloko koso olo koso nabila isa aye buruko kuma ta ka foye olu ire buruko kuma mi fo kayira ola ka foko chana au be buru mi nyinina oye farasoko dumuni ta buru ye nga nim balota buru musama odi auma ne fa alale ka odi ولكوسو اتانا كومانيا اقودي لان خبز الله هو نازل من السماء واهب الحياه للعالم كوي كماسرو بورو مين ببو الافه علاكا بورو مين ببو سانغولولا وبنا كانيانا مايا دي ديان مو بما بلما يالا بورو بيسو انغا بيديان كونو ميبسي كانيانا مايا دي مو